Muy buen día y saludos de Enda Radio Local. Comenzamos con la nueva edición de este programa de información, de actualidad, de entretenimiento que ponemos la antena del 89.5 de FM como cada día a esta hora, o sea, 12:36 minutos. Arrancamos este programa de miércoles, el día 13 de mayo, día de la Virxe de Fátima, por cierto, festivo local no concello de Uirixo, donde pues a esta hora deben estar ya na misa e procesión, na honra a Virxe de Fátima de San Isidro. Pues nada, que parabéns a toda a veciñanza do concello de Uirixo que se celebra o seu festivo local e a todos esos lugares donde se conmemora a celebración da Virxe de Fátima, que son moitos na nosa contorna. E hoxe, sendo mércores, tocará falar de deporte na segunda parte deste programa. A partir da unha da tarde chega Ana Domínguez cos nosos compañeiros e colaboradores de Radio Carballiño na faceta deportiva, pero antes nos toca repasar outras informacións da actualidade nesta xornada. É unha actualidade que a verdade non comeza nada ben, porque nos leva a falar dun fatídico suceso acontecido esta pasada madrugada. Un home faleceu nun accidente de tráfico nesta pasada madrugada. Un veciño de Cortegada, do Ribeiro, de 50 anos de idade. Segundo informou a Garda Civil, pois o accidente de tráfico no que faleceu producíase entre os quilómetros 264 e 265 da A52, dirección Ourense, á altura do concello de Melón. Era un pouco antes das 5 da madrugada cando 112 recibiu o aviso. Por causas que aínda se están investigando, o vehículo, o camión, que cruzado na estrada facendo forma de tixeira. O remolque de lona quedou na estrada. A cabeza tractora quedou suspendida sobre o ponte e o conductor, ao parecer, puido caer o vacío tras abrir a porta de esa cabeza tractora. En definitiva, que caeu dende unha altura aproximada de 30 metros. Os bombeiros do Carballiño Ribeiro foron requeridos para acceder ao lugar e poder recuperar o corpo xa sen vida de este conductor do camión, decíamos, un home de 50 anos, veciño de Cortegada. Tamén a todo lugar se desplazaron varias patrullas da Garda Civil de Tráfico, ademais dos profesionais sanitarios que non puderon facer nada por salvarlle a vida a este home. En todo caso, decir que tamén a circulación estivo cortada durante primeiras horas da madrugada ata que foi posible retirar o camión da estrada. Bueno, como decíamos, pois triste suceso para comezar esta xornada de mércores. E aínda tamén afectados por ese suceso que contábamos onte, que teñen alerta a veciñanza de Boborás, que incluso levou o propio concello de Boborás a emitir un comunicado de condena por un caso de maltrato animal que acontecía esta pasada fin de semana na zona da Almuzara. Pois unha gata sufriu feridas de extrema gravidade tras recibir o impacto dun balín nun ollo. O animal foi trasladado de urxencia ao hospital veterinario, pero acabou falecendo este pasado luns. Os propietarios de esta gata puxeron denuncia perante a Garda Civil para que se investigue o acontecido, porque ademais non se descarta que se tentase tamén disparar algún outro animal. Eles estaban fora da casa nesa xornada do sábado, cando chegaron pola noite atoparon os seus animais moi nerviosos e a gata ferida, con unha ferida na cabeza que resultou, despois de que a levasen ao veterinario e fixesen unha radiografía, que tiña aloxado no interior da cabeza pois un balín que lle provocou feridas internas que acabaron levando o falecemento de este animal doméstico. Así que o concello, ademais de emitir un comunicado con unha rotunda condena a estes feitos, di de extrema gravidade e que non son unha broma nin unha travesura, recalca que é un acto cruel, perigoso e denunciable, como fixo esta familia interponiendo a denuncia. Tamén o concello pediu aos veciños de Almuzara que extremen a vixilancia sobre as súas mascotas e fixo un chamamento á colaboración cidadana por se alguén pode aportar algún dato que leve a dar co-culpables ou culpables.
Bueno, boas novas. Agora sí, pois falamos, por exemplo, dunha nova campaña que pon en marcha o Centro Comercial Aberto do Carballiño coa chegada da primavera, que aínda que meteorolóxicamente non o notamos tanto. Por certo, que hoxe non comezamos co tempo, decir que sabemos hoxe que hai unha lixeira mellora na meteoroloxía, nos próximos días non vai a chover, e o CCA, coincidindo tamén con esta chegada do bo tempo, pon en marcha a campaña O Comercio en Flor, para dinamizar as compras no comercio local na primavera. Dende onte está aberta xa esta campaña, ata o 30 de maio vanse sortear dous vales de compra de 50 euros cada un entre a clientela dos establecementos do Centro Comercial Aberto do Carballiño. É unha acción de dinamización comercial co fin de incentivar as compras e tamén de reforzar o vínculo entre a veciñanza e os negocios locais. Unha campaña cofinanciada pola Xunta que permitirá que polas nosas compras entremos nese sorteo. Para participar hai que realizar unha compra nun comercio asociado ao CCA, escanear o código QR da campaña e registrar o ticket na plataforma habilitada na web comerciocarballino.com. O sorteo realizarase o día 1 de xuño, sí, a través das redes sociais do Carballiño Centro Comercial Aberto. E onte tiñamos visita en Beariz porque Medio Rural destina 115.000 euros para executar un novo pasteiro neste concello. O director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias visitaba onte o concello de Beariz para acompañar e supervisar eses traballos. O pasteiro abrangue unha superficie de 8,26 hectáreas nun monte comunal na zona da Framia. Alí se realizaron traballos de roza, pase de grada pesada, abonado e sementado, entre outras labores, e se colocaron peches perimetrais en 1.400 metros para, en este espazo, alimentar o gando bovino da zona. Pois unha actuación fundamental para o desenvolvemento do rural, así o destacaba o director xeral de Gandería. E esta mañá había presentación na Casa do Concello do Carballiño porque seguimos sumando actividades polas letras galegas, en este caso o Zoco propón unha xornada de pre-letras galegas, un concerto que contará coa participación de varias agrupacións musicais que tamén incluirá unha banca de libros no exterior deste espazo cultural con descontos e agasallos. Unha iniciativa coa que colabora o Concello do Carballiño. Participarán neste concerto Ferriñas do Liño, a Corada Torre de Maside, o Grupo de Panderetas do Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. Isto na xornada de mañá. Logo pola tarde tamén en Ozoco haberá un obradoiro taller de escritura creativa que vai a render homenaxe ás 8 mulleres homenaxeadas polas letras galegas dende que se puxo en marcha este premio. Pois unha actividade máis que incorporamos neste caso na xornada do sábado e con motivo das letras galegas no Carballiño. Esta tarde ás 6 temos presentación literaria en librería Escolma, na rúa principal do Carballiño. Tono Guede vai a presentar o seu libro Os héroes da nada, acompañado do escritor ourensán Segismundo Fernández Tizón. Tamén na Escolma teremos actividade este venres a partir das 6 da tarde co Gallo das Letras Galegas. Para os máis cativos, Chus Álvarez vai a facer unha actividade que ten moito que ver con contar contos, tamén con facer pasatempos e con entretera cativada, actividade pensada para nenos e nenas de 2 a 5 anos, aínda que poden acudir de calquera idade e tamén incluso os adultos. Bueno, pues son algunas das actividades que imos incorporando á xenda que ven cargadiña porque celebramos esta fin de semana o Día das Letras Galegas. Onte tamén se presentaba esa actividade teatral. Teremos a Mala Sombra Teatro ofrecéndonos unha representación o proceso no Auditorio do Carballiño este vindeiro día 17. Trátase dunha obra cuyo texto foi galardonado nos premios Follas Novas como mellor libro teatral e teremos oportunidade de desfrutar desta obra de teatro ás 7:30 da tarde o propio Día das Letras Galegas no Auditorio do Carballiño. E temos tamén máis actividades, en este caso de carácter musical, porque estamos, xa temos en marcha unha nova edición do Festival Pórtico do Paraíso, que, como ven sendo habitual, tamén vai a pasar pola nosa comarca. Así que enseguidiña vamos a abrir espazo de entrevista cos organizadores do festival para que nos den máis detalles, para que nos conten a programación, para que nos indiquen como podemos facer tamén para facernos con esas entradas se queremos participar, recordando que a edición vaise pechar o da
Facete e vai non facer no Mosteiro de Santa María Real do Seira. Enseguidinha, por tanto, falamos máis extensamente de esta actividade.

0: Que tal? Boa tarde. Os médicos de urxencia redobran o seu pulso contra a Consellería. Non dan por boas as explicacións e os argumentos esgrimidos polo Sergas, que nega que estea bloqueando a contratación de médicos. Hoxe os coordinadores de urxencias emitían un novo comunicado no que reflicten a orde dada por Sanidade que condiciona as novas contratacións a un informe favorable do Departamento de Recursos Humanos. Un novo enredo que engade máis madeira ao lume dunha sanidade galega que vai de protesta en protesta e de queixa en queixa ante a xestión que está facendo a Consellería. De seguido, repasaremos os argumentos que dan os médicos de urxencias nese comunicado e falaremos tamén coa responsable das urxencias do Hospital de Ourense, unha das poucas coordinadoras que non asinou ese documento. Estamos a mércores 13 de maio, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Xunta defende a súa actuación no incendio de Oímbra.
1: Arderon en agosto máis de 20.000 hectáreas, o segundo máis grave da historia de Galicia, no que ademais arderon casas na Caridade e houbo brigadistas feridos, un deles moi grave, ante as críticas do Bloque que preguntaba como era posible que aquel día houbera unha máquina desbrozando. O director xeral de Defensa do Monte dixo que a orixe era unha cuestión baixo investigación judicial e que a resposta da Xunta fora rápida, desplegando un bon número de medios pese a que situación era moi complexa en toda a comunidade con 50 incendios ao mesmo tempo.
0: Accidente mortal na 52.
1: A altura do Concello de Melón, no que faleceu un camioneiro de 50 anos logo de caer dende un viaduto, perdeu o control do vehículo e a cabina quedou colgada a borde da ponte. O condutor saiu despedido e caeu dunha altura de 30 metros. O seu corpo foi rescatado nunha zona de difícil acceso.
0: E haberá 42 zonas de baño prohibidas este ano.
1: Moito máis que o ano pasado, 3 na provincia de Pontevedra, 3 na de Ourense, unha na Coruña e outra na de Lugo. Ademais, hai 14 zonas máis que están baixo avaliación. En canto ao censo de zonas aptas para o baño, hai 5 áreas que complementaron o seu período de avaliación: o río Madalena Vilalba, o río Bugal Vilaza Monterrey e 3 zonas máis no concello de Rosa en Pontevedra.
0: Son as 7:22, comezamos.